Ọkwọla elekere atọ nke ehihie Igbo bụ Igbo ehihie ọmanụ nọ n'ụbọchị taa bụ Wednesday abalị 22 n'ọnwa Julaị. Oge anyị jewetere gị akọwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Urban Radio Enugu na mbụ n'oru isiokwu ndị ọrụ anyị isi akụkọ. Onyeisiala mba Naịjirịa Bola Tinubu na-ekwusi ike ịkpọ ya mkpa inwe ezi nrụkọ ọrụ ya na ndị Nigerian Bar Association. Ndị panel ụlọ nnọchiteanya House of Representatives akatọla azaghị oku ndị isi MDAs na nyocha ụlọọrụ PFIPC. Gọvanọ mba gbapere nkesa akụrụngwa ọrụ ugbo nye ndị ọrụ ugbo 63,000 n'Enugu State. N'akụkụ egwuregwu, ndị egwu Flying Eagles mba Naịjirịa batala Cote d'Ivoire maka asọmpi ọdịnihu. Na Control and Bekee Kpọrọ Entertainment, Files aṅụọla iyi na ọ gaghị akwụsị nkwupụta megide nrụrụ aka n'ọchị agaghị adịghị nke ọma na mba Naịjirịa. Ihe ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ ga-abịara gị machie na nke oge. Aha m bụ Ifeyinwa Ogbue.

0: ihe gbasara ọgwụ mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ niile oge eji wee nye ọgwụgwọ a wee wuchie. Nke a gosiri na onye ọbụla ga-afụ chief abịala ejekwala ka ọ gbakara iwu a na ka ọ jewute ngwongwo ọgwụ mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ nke a ga-eji wee lekọta ya anya. Nsogbu anya nwere ike ịdapụta n'ihi nje bakteria makwa na ọbara mgbani elu. Ọ nwekwara ike ịdapụta n'ihi ọbara na-adịghị ọcha, makwa na mmadụ nwere ihe mberede nke mere ka ọ merụọ arụ n'anya, makwa na ọ nwere ọya mamịrị, makwa na ọnya ahụ akawago nka. Nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ n'ihi ọya agbụrụ. Ọgwụ niile nke chief abịala na-enye ndị mmadụ bụ nke na-arụ ọrụ kwam kwam. Ọ naghịkwa emerụ arụ, ọ naghịkwa enwe ihe mgba, mana ụdị na ụdị ọbụla na-arụ ọnya ahụ. Ebe o ji mere isi ọnọdụ bụ na stand number one n'oge ESBS Radio, chief abịala aka Baba Common Sick Lady with Two Eyes, the king of all eye problem. Akara ekwentị ya bụ 08032451459, 08032451459. Stand number one, chief abịala Baba Common Sick Lady with Two Eyes, anya ga-afụrịrị.
1: Ndeewo onye ọma na-ege ntị, nnọọ n'oge ihe mmemme anyị maka okwu ahụike. Aha m bụ Prince Abiodu, onye eji man pass man odogwu ka odogwu wee mara. Ọmụa bụ nwoke Yoruba na-anụ nwaanyị onye Igbo. Ana m esonye n'emume ngosi mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-aga n'iru n'ogige ụlọ ọrụ ESBS Independence Layout n'Enugwu a. Ọdụ m bụ Stand 6, akara ekwentị m bụ 070-38-26-18-50. O nwere ike ịbụ na ihe ị na-aya bụ Staphylococcus, syphilis, ma ọ bụ candidiasis. Nje ọrịa nọtegoro aka n'ime ahụ mmadụ nwere ike ibutu ike akwara. Nke iji bụrụ nwoke, o nwere ike ịbụ na ime ahụ gị esighịzi ike etu o si adịbu. Ọ bụrụ na nje ndị a dị gị n'ime ahụ, ị ga na-achọpụta ihe ụfọdụ dịka ihe na-agagharị gị n'ime ahụ, afọ ime mkpọtụ, ma ọ bụ na-egbu gị mgbu. Mamịrị a na-akpa gị oge ọbụla, ọkachasị n'abalị, ime ahụ a na-akọkasị gị ụkọ, ụkwụ mgbu na azụ mgbu, ihe dị ka otuto a na-apụta gị n'ahụ, ịnya ọmamịrị ọ na-achọ edo edo, ahụ ikpo ọkụ, okpuru afọ ga na-egbu gị mgbu, ma ọ bụ na-egbu gị n'ọkpụkpụ, ma ọ bụ n'akwara. Ị na-aga ije, ọ dịghị ka ị ga-ada. Ịzọ ụkwụ n'ala, ọ dịka ịmanyere ụkwụ na pọtọpọtọ. Mgbe ụfọdụ, ọ dịka o nwere ihe na-adọ gị adọ n'aka. Ahụ mgbu n'ebe niile, ma ọ bụ oke isi ọwụwa, gaa ka ị kpọtụrụ ọkachamara man pass man odogwu ka odogwu. Nwoke Yoruba na-anụ nwaanyị onye Igbo. Akara ekwentị m bụ 070-38-26-18-50. Ọ dịghị ka a ga-asị na ị gaghị akwụnwa ọtọ ma ọ bụ chinye aka gị enu, ma ọ bụ na ọbara anaghị agaghị ọfụma n'ime arụ. Nwanne, o nwere ike gbochie ahụ nwoke ị na-ekunye ọtọ etu o si kwesị. Ọ ga-emenwu ka nwaanyị ghara ị na-agụ gị agụ, irigoro nwaanyị enu, ịgbọ mkpụrụ mmiri ozugbo, ma ọ bụ ihe ị ga-anyụ adị mmiri mmiri. Ọ kwesịrị nwoke teta ụra n'ụtụtụ, ahụ ya niile esoro ya kunie. Ọ bụrụ na nje dị n'ime ahụ gị bụ nwaanyị, ọ ga-eme ka afọ gị na-eme mkpọtụ, okpuru afọ ga na-egbu gị mgbu, ị na-anyụ mamịrị, ị na-asụ ude, ihe a na-abụkasị gị n'ahụ kwa mgbe. Nsọ nwaanyị gị gbaa n'izu a, o ruo izu ọzọ, akụkọ aba anya, ị nọrọ na nsọ, ị na-asụ ude maka mgbu ị na-agabiga. O nwere ike isụchi ebe dị iche iche nwa si abanye n'ahụ nwaanyị, ghọọ mkpụrụ akụ n'ime akpa nwa. Ihe ndị a na-egbochi nwaanyị ịtụ ime mụọ nwa nke ya n'udo. Nwoke, kpọrọ nwunye gị bịawa ozugbo. Nwaanyị, soro di gị bịawa ozugbo. Aga m enye gị ọgwụ ga-eme ka ime ahụ gị dịkwa mma ma na-anabata ọgwụ ọbụla ị ṅụrụ. Maka ịnwetakwa ozi a, gaa kpọtụrụ ọkachamara man pass man odogwu ka odogwu. Nwoke Yoruba ahụ na-anụ nwaanyị onye Igbo nọ na stand 6 n'emume ngosi mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-aga n'iru ugbu a n'ogige ụlọ ọrụ ESBS Independence Layout Enugwu. Akara ekwentị m ka bụkwa 070-38-26-18-50, 070-38-26-18-50. Ka ọ dị mgbe anyị hụrụ.
2: Cherekwa oo, papa Chinedu, mama Chisom, kamgbe ị na-ebe akwa ukwu mgbu, o ruola nke otu a, ọ pụtara na ị nụbeghị maka Bone & Vein Master, aka na-edozi ọkpụkpụ, aka Baba Wakanoma. Bone & Vein Master nọ n'ogige ụlọ ọrụ ESBS Independence Layout Enugu. Onye ọbụla ị ga-ejide na ahịa ahụ, ọ bụ rheumatism ka ọ bụ arthritis, ka e nwere nrịanrịa gbanyere ya n'ime ahụ, ka ị nwere ihe mberede gbajisiri gị ọkpụkpụ, mana o kwebeghị ngwọta kamgbe, na-agbanyeghị ọtụtụ ebe dị iche iche ị gagoro, gbara ọsọ bịakwute Bone & Vein Master, aka Baba Wakanoma, n'ime ntakịrị oge ị nwere onwe gị.
3: Bone and Vein Master, dibịa ịgba ọkpụkpụ doro anya.
2: No. Na mgbasa ozi a, ọ bụ m Bone and Vein Master a na-ekwu maka ya nọ n'isi. Anọ m ugbu a n'emume ngosi ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ nke na-aga n'ihu na ESBS Independence Layout Enugu. Anọ m na stand number 8. Ị nwere ike kpọtụrụ m na akara ekwentị 08052687211, 08052687211.